啊，十八拜大一拍干，干得光干一杯耶塞，用一把扎扎用拜，比下几杯个奥德盖用，用乌桥一打八不不不，个八只有二六，一打不比一提打，一打个只阿个一打耶塞不了，一打不比阿多打的。爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸Dok soda as ita padio by all as of ita papa capadio where ya said he ta said out look what feel our eki the our yoriki and data okio kayokunaya aka okio pasa pas maki or okio aka ya ya kawugio is per happy ita outsa our eki that that per haka by feel the bio your earthy where will your haki be but our ya total.那做的很多话题的，那一道 ，OK， 阿是爱那话的，客观个的，不好，有话的，客观有关系，阿爱慢的，不好，比不到，比得没不得，那话有个吧 ，OK， 哇 ，OK， 哇，哎，有的其他一道，其他的，那一道，客观比他一道，阿话个吧，待会是一道，怕别一道，这么一听，一道，看得都开来。Pas ita pahanat saya to pas as ita son padio it hopi labai pas himo pas ita babias himo ni ita ipet ayo hakabio kuya kaita kaputu kayo pas iba moya padis tibo yao pahadia to hato saki mewan ura mapa pupu yao hopi ya to pas son kuspio puma pan to tin pas okio hakim kahalaTo ti gu asa pas tu hidas buba kahu pita kayung tu kayung ni tapi hakabi yak buba hita ni pahit buba pikusita buba obi as ya pisodas ka abubi pas pas ya to ni teh taki buba abubi tahabat ya to tangu ni buka hakabi buta hakab tah hakibui buba ya hakibuki hakib buba tu kayung buba wuk buba ita.所以每一大关门，嘿嘿，大鸡不要呀，都用昂在大不昂呀，是哦嘿，大家是啥规矩？用我们爸爸妈妈开，每天每熬夜一天，大家是熬夜，都等何必呀？都等你，哎，我们要等你。